0: ఈనాటి వనితాలోకం స్త్రీల కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి నిలయంలో సమయం 1:50 మరికొన్ని క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే మహతాబ్ ఆలం. وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم کی 26th سربراہ کانفرنس سے خطاب کیا اور دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے اور اس معاملے پر دوہرا معیار اختیار کرنے کی روش ترک کیے جانے پر زور دیا. بھارتی ریلویز نے شمالی ریلوے کے مراد آباد ڈویژن کے بقیہ 772 کلومیٹر کے حصے پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے لیے 170 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. آکاشوانی کا ایف ایم گولڈ چینل ممتاز نشریاتی خدمات کے 25 سال مکمل ہونے پر آج اپنی سلور جوبلی منا رہا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور یو ایس اوپن ٹینس میں ارینا سبالنکا نے کے میلا اوسوریو کو ہرا کر اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگزستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی 26th سربراہ کانفرنس سے خطاب کیا. وزیر اعظم نے ممبر ملکوں پر زور دیا کہ دہشت گردوں کو سرمایہ فراہم کرنے، ان کی بھرتی، لوگوں کو شدت پسندی کے راستے پر ڈالنے اور انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کے پورے ایکو نظام کو ختم کیا جائے. جناب مودی نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر کسی طرح کے دوہرے معیار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے ممبر ملکوں کے رہنماؤں نے تنظیم کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر بشکیک اعلانیہ پر دستخط کیے. اس کے علاوہ ممبر ملکوں نے مختلف قراردادوں پر بھی دستخط کیے جن کا مقصد ادارہ جاتی فریم ورک کو بہتر بنانا اور سیکورٹی کو لاحق جدید طرز کے خطرات سے نمٹنا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کے مختلف حصوں میں جاری ٹکراؤ اور لڑائی کے معاملے پر تشویش کا اظہار بھی کیا. جناب مودی نے کہا کہ جنگ اور مہازارائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور سبھی تنازعات بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ان سبھی کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کے ذریعے مارکیٹس کو باہم منسلک کیا جائے، تجارت میں سہولت پیدا ہو اور ترقی کے نئے راستے کھلیں. ساتھ ہی انہوں نے زور دے کر یہ بھی کہا کہ اس طرح کی کوششیں کرتے وقت سبھی ملکوں کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا پورا احترام کیا جانا چاہیے. سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے پچھلے سال شنگھائی تعاون تنظیم کے تہذیبی مذاکرات فورم کی تجویز پیش کی تھی. وزیر اعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ اس کا پہلا اجلاس اس سال بھارت میں ہوگا. بشکیک سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ماجد علی.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایک حقیقی دانشمند شخص وہ ہوتا ہے جس کے منصوبے اور اقدامات مکمل ہونے تک دوسروں سے پوشیدہ رہیں. سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک سنسکرت شلوک شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایک ڈسپلین، صاحب بصیرت اور سوچ سمجھ کر کام کرنے والے شخص کو صحیح معنی میں دانشمند کہا جا سکتا ہے. محکمہ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت نے یہ دکھا دیا ہے کہ اپنی ترقی کے متاثر ہوئے بغیر عالمی معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں کا سامنا کر سکتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے درآمد کی جانے والی توانائی اور کیمیاوی کھاد پر ملک کے انحصار کو بھی تسلیم کیا. محترمہ سیتارمن نے بھارت کو ایک متحرک اور فوری اقدامات کرنے والی معیشت قرار دیا جو باہری چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت خام تیل اور پیٹرولیم اشیاء درآمد کرنے والے دنیا کے بڑے ملکوں میں شامل ہے. وزیر خزانہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت نے دنیا کے حالات و واقعات کے تناظر میں اپنی اقتصادی کارکردگی کی بدولت اپنی رفتار ترقی کی رفتار برقرار رکھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا. محترمہ سیتارمن نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی شرح ترقی 7.8% ریکارڈ کی گئی اور بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 7 خرب امریکی ڈالر رہے. بھارتی ریلوے نے شمالی ریلوے کے مراد آباد ڈویژن کے باقی 712 کلومیٹر روٹ پر کوچ 4.0 کے لیے 170 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس منظوری سے ملک میں ہی تیار کیے گئے آٹومیٹک ریل حفاظتی نظام کے ذریعے ریلوے کی حفاظت کی بنیادی ڈھانچے کو مضبوطی حاصل ہوگی. وزارت نے کہا ہے کہ کوچ 4.0 کے نفاذ سے متعلق سیکشن میں ریل گاڑیوں کے کام کاج کو مزید تحفظ حاصل ہوگا. شہری آبادی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو آج شام احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بین الاقوامی پروازوں سے متعلق ہب اینڈ اسپوک خدمت کا افتتاح کریں گے. ایزی کنیکٹ خدمت کی افتتاحی پرواز AI 1121 احمد آباد سے پرواز کرے گی. اس کے ذریعے مسافر دلی ہوتے ہوئے دنیا کے الگ الگ مقامات تک جائیں گے. گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل بھی اس تاریخی موقع پر موجود رہیں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: احمد آباد اس خدمت کے ساتھ ہی وارانسی اور امرتسر جیسے شہروں میں شامل ہو گیا ہے. بھارت میں بڑھتے ہوئے ہب اینڈ اسپوک بین الاقوامی نیٹورک کا یہ تیسرا علاقائی مرکز بن گیا ہے. یہ اقدام حکومت کے جامع ہب اینڈ اسپوک لائحہ عمل کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد ان مسافروں کے بین الاقوامی فضائی سفر کو آسان بنانا ہے جو میٹرو شہروں کے علاوہ دیگر شہروں میں رہتے ہیں. ایزی کنیکٹ خدمت کے ذریعے مسافر چیک ان، کسٹم اور امیگریشن جیسے خانہ پوری احمد آباد ہوائی اڈے پر ہی مکمل کر سکتے ہیں. دلی پہنچنے پر مسافر سیدھے اپنے بین الاقوامی پرواز کے دروازے تک جا سکتے ہیں اور انہیں اپنا سامان اور دیگر سیکیورٹی چیکس یا امیگریشن جیسے کاروائی سے دوبارہ نہیں گزرنا پڑے گا. احمد آباد سے آکاشوانی نیوز کے لیے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آکاشوانی کا ایف ایم گولڈ آج اپنی 25ویں سالگرہ منا رہا ہے. اس کی شروعات 1 ستمبر 2001 میں کی گئی تھی. شروعات میں اس کو AIR FM 2 کے نام سے جانا جاتا تھا جس پر خبروں، تازہ حالات اور تفریح کے پروگرام نشر کیے جاتے تھے. پچھلے کچھ برسوں میں ایف ایم گولڈ آکاشوانی کی ایک اہم ریڈیو سروس بن کر ابھرا ہے جو اپنے سامعین کے لیے اطلاعات، تجزیے اور تفریح پر مبنی پروگرام نشر کرتا ہے. سرخیوں میں اسپورٹ لائٹ، مارکیٹ منترا، اسپورٹس اسکین اور کنٹری وائڈ ایف ایم گولڈ کے کچھ مقبول پروگرام ہیں. آج سویرے اور پریکرما جیسے پروگرام خبروں اور تازہ حالات اور تجزیوں پر مشتمل ہیں جس سے ایف ایم گولڈ کے اطلاع اور تفریح کو یکجا کرنے کے نظریے کی عکاسی ہوتی ہے. نیپال کے حکام نے ان غیر ملکی شہریوں کی شناخت اور ان کے جسد خاکی حوالے کرنے کے طریقہ کار کی تفصیلات فراہم کی ہیں جو حال ہی میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے ہلاک ہوئے ہیں. کاٹھمانڈو میں بھارتی سفارت خانے نے آج یہ جانکاری دی. بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. ہماچل پردیش، بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور اتراکھنڈ میں بھی تیز بارش ہونے کا امکان ہے. موسمیات محکمے نے جموں کشمیر، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، مغربی بنگال، کرناٹک اور تلنگانہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. پورے جھارکھنڈ میں شدید بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے. محکمہ موسمیات IMD نے کئی ضلعوں کے لیے اورنج اور یلو وارننگ جاری کی ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں تیز سیلاب کے امکانات کے بارے میں خبردار کیا ہے. نیو یارک میں یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں عالمی نمبر 1 بیلاروس کی ارینا سوالنکا پہلے راؤنڈ میں کولمبیا کی کیمیلا اوسوریو کو 6-2 اور 6-4 سے ہرا دیا. اب دوسرے راؤنڈ میں سوالنکا کا مقابلہ روس کی پولینا لیٹسینکو سے ہوگا. نمبر 1 کھلاڑی سوالنکا کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ سیرینا ولیمز اور چیریس ایورٹ کے بعد لگاتار 3 یو ایس اوپن جیتنے والی تیسری خاتون کھلاڑی بن جائیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سربراہ کانفرنس سے خطاب کیا اور دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے اور اس معاملے پر دوہرا معیار اختیار کرنے کی روش تر کیے جانے پر زور دیا. بھارتی ریلویز نے شمالی ریلوے کے مراد آباد ڈویژن کے بقیہ 712 کلومیٹر کے حصے پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے لیے 170 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. آکاشوانی کا ایف ایم گولڈ چینل